namunye akatonyeza nyafama Radio Sapientia enkubuza y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo

njagalo babuli yakati abantu wagala bakozi omuntu atali mukoze wali nsonga lwacho omuteka mu sente olina okubanga omanyi okukoze ebintu olina okubanga omanyi okufumba ne katiba n'abatu w'emirimu bemuwulira bannange baagala omuntu ng'asobola okukola ekintu ekisukka mu mulimu ogumu leka kutula butuuza wombunze najja kukola puroguraamu saagala agalamidde nzire waka nedda olina okubanga omanyi okukola puroguraamu y'abaana olina okubanga omanyi okukola ey'okumakya akalango bwe kajjanga nga nako kakola omanyize mbasolo zaamu wano kanesekereko maama nankerekeje anti akawugulu akange kati gobeere wakogaana okukola emirimu nfe tetukyayagala muntu akola mulimu gumu twagala nga buli lwe tukuteeka okola ki olumba

chose sawe ndala. Time check. Esawa siwe simuenda. Esemi sana. Time check kutusi wako. Bena musigan simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kira dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri runaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.

0: Uchari mumuziki kwe kerezi umunyufu. Classical music.
1: Chenda mwenye kato nyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkuruza ya magisi. Nsuro yomuziki. Nebye mizanyo.